mafunga opposition. Nagitangaza kirimo. Na utazaga kino. Amasoko batama. Kandaribo wayazana.